0: その嫌な感じ。
1: そういい感じと思ったんだけどな。
2: おこの女見てみる、超いい感じだぞ。これ
1: そうそうそう、
2: あほら、
1: これ好き。